0: da im bude, ja sam tu sam. Baš mi se to sviđa. Hvala vam, doviđenja.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: kažem, svašta sam u životu pjevala, i zabavne, i lagane, i mediteranske, i slovenske, i alpske, i engleske, ali nekako kad zapjevam Srdalinku...
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
0: Da, kako vi, prođu me svi jadi. Idemo mi još jednu koju zapjevati. Može, majstere. Ajmo malo...

0: Ljubav na prvo slušanje. Na prvo slušanje. Balkan.
1: Veliki pozdrav za radio Balkan.live. Za sve slušalce, veliki pozdrav.

0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Prijatnu i udobnu vožnju i puno prezirnih milja želi vam baš Balkan International.
1: Slušajte Radio Balkan.live. Ljubi vas i voli Čanan Lončarević.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su flamingosi ružičasti? Zbog ishrane. Njihova boja potiče od karotenoida iz rakova i algi koje jedu. Bez tih pigmenata bili bi beli. Lepota dolazi iz tanjira.
1: Ja volim da preteram, ne zameri. Ja radim to isključivo iz ljubavi. Iz ljubavi.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi e-mail poslat 1971. godine? Poslao ga je inženjer Ray Thompson sam sebi kao test. Poruka je bila besmislena kombinacija slova. Ipak, otvorila je vrata globalnoj komunikaciji. Inače, to je početak

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je najveći zemljotres u istoriji zabeležen u Čileu? Dogodio se 1960. i iznosio 9,5 stepeni Richterove skale. Talasi tsunamija pogodili su čak i Havaje i Japan. Zemlja se tresla, ceo svet je osluškivo.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Berlin bio podeljen zidom skoro tri decenije? Od 1961. do 1989. zid je delio grad, porodice, prijatelje i sudbine. Neki su pokušavali da prebegnu ispod zida preko žice balonom. Mnogi su poginuli u pokušaju. Pad zida označio je kraj hladnog rata. U betonu je bila zarobljena cela epoha.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Eiffelov toranj prvobitno bio omražen? Mnogi umetnici i građani Pariza smatrali su ga ruglom koje narušava siluetu grada. Pisali su čak i peticije protiv izgradnje. Danas Eiffel je simbol Pariza i najposećeniji toranj na svetu. Ukus se očigledno menja, ali gvozdena volja ostaje.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da postoji selo koje se zove D? Nalazi se u Belgiji i ima samo jedno slovo u imenu. Poštanske adrese su često pogrešno isporučivane. Ipak, mesto postoji, makar i kratko.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je najduži protest u istoriji trajao preko 50 godina? Žena po imenu Concepcion Picaldo protestovala ispred Bele kuće od 1981. do 2016. Tražila je ukidanje nuklearnog oružja. Kampovala je godinama po kiši i snegu. Iako nije promenila svet, njenu upornost ušla je u istoriju. Mira se ponekad čuva tišinom i tablom.

0: srećo, kaži mi tu.
1: Veliki pozdrav za sve slušalce Balkan.live radija od Peđe Jovanovića.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je prvi balon punjen gasom poleteo 1783. u Parizu? Kreirali su ga braća Montgolfier, a prvi putnici su bili ovca, patka i peta. Let je trajao 8 minuta i preleteo je 3 kilometara. Nebo prvo za životinje, pa tek onda za ljude.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi kompjuterski virus nastao još 1986. godine? Zvao se Brain. Napisala su ga dva brata iz Pakistana da bi pratili softver koji su ljudi ilegalno kopirali. Virus se širio poput disketa. Nije bio štetan, ali je bio prvi. Tako je počela nova era cyber pretnji.

0: li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je najveći svetski rudnik dijamanata napušteni krater u Rusiji? Mir ruda u Sibiru je toliko velik da može da usisa helikopter ako mu se previše približi. Danas je zatvoren, ali ostaje simbol industrijskog podviga i opasnosti.

Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su Ajkulu u Bosni koristili za psihološki rat? Tokom konflikta 1990-ih pojavio se slučaj u kome je Ajkula dovedena u reku, a zatim puštena glasina da su vode zaražene predatorima. Bila je to namerna dezinformacija za širenje straha.

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana.live.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubim vas i volim vaš Aco Pević, slušajte Radio Balkan.live. Ćao, ćao.
1: Da si tu bar noći ovde, da si tu jedino moje, no moje.
2: Sve nas spaja Balkan International.

0: znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je najstariji mirovni ugovor sačuvan u kamenu? Zove se Kadeški sporazum, potpisan je 1259. godine pre nove ere između Egipta i Hetita. Bio je rezultat brutalne bitke kod Kadeša. Sporazum je urezan u hramove, a njegov deo se nalazi u sedištu Ujedinjenih nacija. Iako su ratovali, dve civilizacije su se odlučile za mir. Prvi primer diplomatije uklesan zauvek.

0: ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da najviši grad na svetu leži na 5100 metara nadmorske visine? La Rinconada u Peru. Dom je hiljadama ljudi koji rade u rudnicima zlata. Žive u ekstremnim uslovima bez struje i infrastrukture. Zlatna groznica, ali na krovu sveta.

Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Japan jednom poslao robota na Mars koji je pričao viceve? Robotki robo bio je veličine flaše i dizajniran da razgovara sa astronautima u svemiru. Njegova misija, testiranje ljudske interakcije sa veštačkom inteligencijom. Tehnologija sa osmehom.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Berlinski zid pao gotovo slučajno? Dana 9. novembra 1989. portparol istočno-nemačke vlade pogrešno je rekao da se odmah ukidaju ograničenja prelaska. Ljudi su pohrlili ka zidu, a graničari nisu imali jasna naređenja. Pritisak mase bio je prevelik, podigli su rampe. Zid koji je godinama delio Berlin i simbolizovao hladni rat pao je u roku od nekoliko sati. Pad zida je označio početak ujedinjenja Nemačke i to sve zbog jedne nespretne izjave na konferenciji za štampu.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da postoji muzej posvećen neuspehu u Švedskoj? Izloženi su proizvodi koji su propali na tržištu, poput Coca-Cola sa kafom ili plastičnih bicikala. Cilj muzeja je da pokaže kako greške vode inovacijama. Ponekad pad otvara

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić. A vi slušate Radio Balkan.

0: Tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Ja sam Jovana Tipšin, a vi slušate Radio Balkan.live. Radio Balkan.live.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan.
1: Divna, divna, usta ona ima.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu,
1: 2 AM u Chicagu.
2: Dobro vam jutro, dobar vam dan, drugari. Evo mene ove subote 19. septembra na svaka 2 sata slušate dešavanja u Chicagu i hajde da ne dužim sa najavom, krećem odmah. Se možete spremiti za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Kultni Chase Peaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Dakle, subota 19. septembar, 10 PM, pa tamo sve do 2 AM. Restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote 19. septembra od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. I Call of the Balkans donosi novu balkansku žurku u Palos Hillsu uz nastup Dragane Rakčević. Događaj se održava takođe ove subote u prostoru Avalon Food i Spirits. Vrata se otvaraju u 10 PM. Sve dodatne informacije možete pozvati broj telefona 847-894-6155, a ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez

prijatnu i udobnu vožnju i puno prezirnih milja želi vam baš Balkan International.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se krmi vri.
2: Da.
1: Si lepa, šta ti fali?
3: Radio Balkan International.

veliki pozdrav za sve slušalce radiobalkan.live. Baš more tamo, ne druge faze. Ljubimo se, voli vaš Aleksandra Prilić.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
2: Dobro vam jutro, dobar vam dan, drugari. Evo mene ove subote 19. septembra na svaka dva sata slušate dešavanja u Chicagu i hajde da ne dužim sa najavom, krećem odmah. Se možete spremiti za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Kultni Chase Peaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Dakle, subota 19. septembar, 10 PM, pa tamo sve do 2 AM. Restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote 19. septembra od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. I Call of the Balkans donosi novu balkansku žurku u Palos Hillsu uz nastup Dragane Rakčević. Događaj se održava takođe ove subote u prostoru Avalon Food i Spirits. Vrata se otvaraju u 10 PM. Sve dodatne informacije možete pozvati broj telefona 847-894-6155, a ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez

0: Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović.
1: Da, da, da, to sam ja, zašto bih ti čutala? Ah, tugo, tugo, mela te voda.
0: Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalca Radio Balkan, .live.
1: Korak po korak laki.
0: Ljubim vas i volim. Mua.

0: Familio, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Dono.com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani vaš, znate da sam nenormal.

Najlepše narodne pesme slušajte na radiobalkan.live. Opraštam ti reke i ravice. Voli vas vaša Ana Beck.

0: nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
2: Dobro vam jutro, dobar vam dan, drugari. Evo mene ove subote 19. septembra na svaka dva sata slušate dešavanja u Chicagu i hajde da ne dužim sa najavom, krećem odmah. Se možete spremiti za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Kultni Chase Peaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Dakle, subota 19. septembar, 10 PM, pa tamo sve do 2 AM. Restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote 19. septembra od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. I Call of the Balkans donosi novu balkansku žurku u Palace Hillsu uz nastup Dragane Rakčević. Događaj se održava takođe ove subote u prostoru Avalon Food i Spirits. Vrata se otvaraju u 10 PM. Sve dodatne informacije možete pozvati broj telefona 847-894-6155, a ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu.
2: Dobro vam jutro, dobar vam dan, drugari. Evo mene ove subote 19. septembra na svaka dva sata slušate dešavanja u Chicagu i hajde da ne dužim sa najavom, krećem odmah. Se možete spremiti za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Kultni Chase Peaky Eyes postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Dakle, subota 19. septembar, 10 PM, pa tamo sve do 2 AM. Restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote 19. septembra od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. I Call of the Balkans donosi novu balkansku žurku u Palace Hillsu uz nastup Dragane Rakčević. Događaj se održava takođe ove subote u prostoru Avalon Food i Spirits. Vrata se otvaraju u 10 PM. Sve dodatne informacije možete pozvati broj telefona 847-894-6155, a ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan

Veliki pozdrav svima, dragi moji, vi slušate Radio Balkan.live. Oslobodi me, šta ću tebi ja. Voli vas, Bane Mojčić.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
2: Dobro vam jutro, dobar vam dan, drugari. Evo mene ove subote 19. septembra na svaka dva sata slušate dešavanja u Chicagu i hajde da ne dužim sa najavom, krećem odmah. Se možete spremiti za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Kultni Chase Peaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Dakle, subota 19. septembar, 10 p.m. pa tamo sve do 2 a.m. Restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote 19. septembra od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. I Call of the Balkans donosi novu balkansku žurku u Palos Hillsu uz nastup Dragane Rakčević. Događaj se održava takođe ove subote u prostoru Avalon Food i Spirits. Vrata se otvaraju u 10 p.m. Sve dodatne informacije možete pozvati broj telefona na 847-894-6155, a ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 p.m. u Chicagu.
2: Dobro vam jutro, dobar vam dan, drugari. Evo mene ove subote 19. septembra na svaka dva sata slušate dešavanja u Chicagu i hajde da ne dužim sa najavom, krećem odmah. Se možete spremiti za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Kultni Chase Peaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Dakle, subota 19. septembar, 10 p.m. pa tamo sve do 2 a.m. Restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote 19. septembra od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. I Call of the Balkans donosi novu balkansku žurku u Palos Hillsu uz nastup Dragane Rakčević. Događaj se održava takođe ove subote u prostoru Avalon Food i Spirits. Vrata se otvaraju u 10 p.m. Sve dodatne informacije možete pozvati broj telefona 847-894-6155, a ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušalci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.

0: onda kad budeš znala kad kreće kam turneja, ja zakazujem. Da, ponovno
1: ne,
0: naše družine.
1: Da pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto pozvali, da se družimo i da se počaskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se krv mi vri.
2: Baš
1: si lepa, šta ti fali.
0: Radio Balkan International.

0: Familio, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Dono.com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani vaš, znate da sam nenormalno.

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić. A vi slušate Radio Balkan.

Ja sam Nikola Rokvić, a vi slušate Radio Balkan.live.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu.
2: Dobro vam jutro, dobar vam dan, drugari. Evo mene ove subote 19. septembra na svaka dva sata slušate dešavanja u Čikagu i hajde da ne dužim sa najavom, krećem odmah. Se možete spremiti za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Čikaga. Kultni Chase Peaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Dakle, subota 19. septembar, 10 p.m. pa tamo sve do 2 a.m. Restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote 19. septembra od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. I Call of the Balkans donosi novu balkansku žurku u Palace Hillsu uz nastup Dragane Rakčević. Događaj se održava takođe ove subote u prostoru Avalon Food i Spirits. Vrata se otvaraju u 10 p.m. Sve dodatne informacije možete pozvati broj telefona na 847-894-6155, a ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

slušate najbolje radio, Radio Balkan.live. Jedna je bila moja grešnica i vila. Vaš Dejan Matić.

0: slušate Dan bez reklama.
1: Gdje si buraz? Šta se radi? Vidio mi papaka. Ej, ajde srati večera sa zvezanje. Biće ženskog svijeta, ne ovi sve sami.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Naježim se krmi vri.
2: Da.
1: Baš si lepa, šta ti pali.
0: Radio Balkan International.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan